0: This is Kunal from Silver Synthetic, and you're listening to Alt Radio, streaming online and on your radio dial, 89.5 WHRV Norfolk HD2, 88.5 WHRG Gloucester Point HD2, 90.1 WHRX Nassauwattox HD2, and 91.9 WHRE Eastville HD2.
1: のテトロンは定人です。
2: バーンと投げましょうよ。
3: いや、いいよって。そうですね、サンフランシスコからいらっしゃ
2: る、ね、ところで ね、ジュリーは大変にゴーゴーが上手ね。
3: そうですか。
2: 本当にもう本当にこの間見てびっくりしちゃった。
3: 嘘よ。
2: やっぱりお尻の大きい人ってのはうまいぞ。あ、どうも。それでは皆さんご紹介します。サンフランシスコ、 Here we go。